پوڑی پشوین کو گل گھوپی و جہری بخار کے ٹیکا ضرور لگوا لے گی تاکہ بارش کے موسم کے آگے تک ان میں اندر روگ پرتیرودک کھمتا کو وکاس ہو پاوے۔ اب ہمارے دنن میں اولا برشتی گرج چمک کے سنگے برسا تھا آندھی طوفان کو دیکھت بھی کچے چھت بارے پشو شالائن کے گروے کو ڈر بنے رہتے ہوئے سوئی سے بچنے کے لانے کچے پشو شالائن کی مرمت کو کر بھی جلدی سے جلدی کر لے گئے تاکہ کچے چھت والے پشو شالا میں پشو سرکشت رہ پاوے۔ تو ساتھی رو جو جانکاری ہم آپ کو دے رہے تھے جواہر لال نہرو کرشی وشو ودھیالیہ ٹیکم گڑھ کے مادھیم سے ہی جو جانکاری آپ کو ریڈیو بندیل کھنڈ پہ بتائی جا رہی ہے۔ آج کی یہ جانکاری اتنے کہ اگلی جانکاری ہم آپ تک پھر سے لے کے آئے۔ آپ ایسے سنتے رہو ریڈیو بندیل کھنڈ 90.4 اپنی ریڈیو اپنی باتیں۔ نمسکار۔